0: bien sûr, j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver.
1: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.
0: Est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train pour plus être seul, pour être ailleurs.